0: जिणेन लक्षांत दवरून आतां आयकुया आयच्या दिसाचे दिनविशेश.
1: दिनविशेष.

वेंचणूक जावन सुचोवणी सादर करपा खातीर 30 दिसांची मुजत दिवपाची तजवीज केल्या. हाचे खातीर सरकारान नगरपालिका कायदो दुरुस्ती अध्यादेश जारी केला. दोना पावलाच्या राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेवतीन न्हंयच्या उदकाचो अभ्यास करपाक येतलो. 28 मे दिसा मांडवी न्हंयत नुस्तेमारी जेटी पणजी, 29 मे दिसा तेरेकोल न्हंयत केरी हांगा आरोंदा पुला सकयल वटणीच्या वाठारांत, 30 मे दिसा जुवारी न्हंयत बोरी पुलाच्या सकयले वटेनच्या न्हंय वाठारांत आनी शापोरा न्हंयत कोलवाळ धारगळ पुलाच्या वयले वटेनच्या वाठारांत न्हंयच्या उदकाचो अभ्यास जातलो. ते खातीर वयल्या न्हंयांतल्या येरादारी करपी सगळ्यो बार्जी, प्रवासी लॉंची, क्रूज बोटी, उदकाखूळ बोटी, पनीळ फेरीबोट, नुस्तेमारी बोट आनी हेर यांत्रिकी आनी बिनयांत्रिकी नाविकांनी पयल्या दिसांनी जतनाय घेवन सवकायेन येरादारी करची, तशेंच गस्त बोटी कडल्यान मेळपी सुचोवण्यांक पाळो दिवचो अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान कळीत केलां. भौशीक क्षेत्रांतल्या तेल विपणन कंपनींनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हांणी वेगवेगळ्या राज्यांनी इंधनाची वाडट्या प्रमाणांत मागणी पळोवन देशभरांत पेट्रोल, डिझल आनी एलपीजीची सुगम आनी अखंड उपलब्धताय दिवपाचें आश्वासन गिरायकांक दिलां. भौशीक क्षेत्रांतली तेल कंपनी अखंडीत इंधन पुरवण आनी कार्यक्षम वितरण जाळें सांबाळपा खातीर आपल्यो कार्यावळी आनी वितरण वेवस्थापन चालू दवरता. फाटल्या दिसांनी पेट्रोलियम उत्पादनाची मागणी बरीच वाडल्या. गोंयांत 1 मे ते 24 मे 2026 ह्या काळांत पेट्रोलाचे किरकोळ विक्रींत फाटल्या वर्सा त्याच काळांत 7.65% वाड जाल्या, जाल्यार डिझेलाचे किरकोळ विक्री 10.60% वाडला. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गावरीत तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून आसा. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण काल आनी आयज अशे 2 दीस उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्ह्यांनी एकसुरे सुवातींनी सांजवेळा वा रातच्या वेळार झगडा आनी गडगड सयत तासाक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वादळी वारें मारपाची शिटकावणी दिल्या. फातोड्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर जाल्ले SAFF वस्तादपण सर्तीन भारतीय बायलांच्या फुटबॉल पंगडान मालदिवाचेर 11-8-0 अशे जैत मेळयले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागला.

आशिलो पिटर वी फर्नांडीस हांचो आवाज ह्या कतारा खातीर, आनी ह्या उपरांत आयकुया उशा उत्तूप हाच्या आवाजांतल्यान हे मुखावयले गोड कतार.

नूर जहाँ ह्या फिल्मांतले हे गिताशिले मोहम्मद रफी आनी आशा भोसले हांच्या वजन रोशन हाणी संगीत पथ्य केल्ले आनी रचना आशिल्ली शकील बदयानी हांची. मोगाळे केप्यानू ह्या दोगांनी मेळून 900 पेक्षा चड गीतां गायल्यात अशें सांगले वता. आशा भोसले आनी मोहम्मद रफी हांणी वांगडा म्हटलेली गीतां खूब लोकप्रिय आनी खूब प्रसिद्ध जाल्लेली दिसून येता. आनी ह्या दोगांनी 20व्या म्हणजे 20th century भारतीय चित्रपटांत जें संगीत आसा त्या संगिताक आकार दिवपाचें काम ह्या दोगांनी केल्लें आसा. आनी हांचो जोड आवाजान गायल्ली गीतां जीं आसा ती सगळ्याच तांच्या रसिकांक श्रोत्यांक खूब आवडटात. मोगळ केप्यांनू तुमी आयकतात आकाशवाणीची सदाबहार ही कार्यावळ आमच्या FM रेनबो चॅनला वयल्यान. मुखावयले गीत शारदा आनी मुबारक बेगम हांच्या आवाजांतल्यान.

अराउंड द वर्ल्ड ह्या फिल्मातले हे गीत शारदा मुबारक बेगम हांच्या आवाजातल्यान शंकर जयकिशन हांणी संगीतबद्ध केल्ले आनी शैलेंद्र हांची रचना.

आदमी ह्या फिल्मांतले हे गिताशिले लता मंगेशकर हांचो आवाज नौशत हांणी संगीतबद्ध केल्ले आनी रचना आशिल्ली मोगळेकप्यानू शकील बदयानी हांची. आदमी ह्या फिल्मांतले गीत लता मंगेशकर हांचो आवाज सदाबहार ह्या कार्यावळीन. कार्यावळीन मुखार वतना आयकुया मुकेश हांचो आवाज ह्या मुखावयल्या मोगळाच्या गीता खातीर.

आनी मोगळ्या कप्यानू तुमच्या खातीर निमाणे कडेन वयतना गीत मुकेश मोहम्मद रफी हांच्या आवाजांतल्यान.

अर्चना खाणेपारकार हांचो आवाज आमी आयकलो गजानन रायकार हांच्या गीताक. आनी आतां यत्ना तुहे धर्तरेचेर यो रे फुलां फुलयत, यत्ना तुहे धर्तरेचेर यो रे फुलां फुलयत, खोस खोस माळून म्हाका यो रे तूं भुलयत. रमेश वेळुस्कार हांच्या उतरांक स्वर माया सुकटणकार हांचो.

पद्मजा फेणाणी जोगळेकर हांचो आवाज आमी आयकलो, विजयबाय सरमळकार हांच्या गीताक आनी बाळ बर्वे हांच्या संगीताक. FM रेनबो सेवेंत तुमी आयकतात कोंकणी सुगम संगीत, आनी हाचे उपरांतचें गीत वरद तारी हांचो आवाज, संगीत डॉ. साईश देशपांडे हांचें.

आमी आयकलो ताळो भांगराळो लोनाचो गायताना नुशिबाक रोडटा गीत संगीत क्रिस पेरी हांचे मोगाळकुप्यानो जेवणाच्या सांगाता आसा FM रेनबोची आयची कातारां आनी रिटा रोज म्हणटा तूं म्हजो धीर आदार भरवांचो.

तू मुझो दी रादार आनी भरवां सो विश्वासाची ही उतरां आमी आयकली रिटा रोज हांचो ताळो आशिल्लो आनी आतां मोगाळ कुप्यानो येता पिशे कातार आयकुया ताळो आतो नेताचो.

0: करपाच्या हेतान एका म्हत्वाच्या द्विपक्षीय कबलातीचेर सयो केल्यात. गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान सगळ्या सरकारी अनुदानीत आनी विना अनुदानीत मिडल हायस्कूल आनी हायर सेकेंडरी शाळांनी आंतरराष्ट्रीय हिंदी ऑलिंपियाड 2026 आनी अमृत कुंभ सन्मान 2026 ह्या सर्तीन वांटेकार जावपाचें आवाहन केलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: FM रेनबोंत सगळ्यांच्या आयकुप्यांक हांव उशा दिता येवकार परतून एक फावट. मोगाळ कुप्यानो कातारांचे हे वळेरेंत आतां आयकुया एम बॉयर हांचो ताळो म्हजे पूत.

आशा लता घेवन आयिल्ली हें उतर काजाराचें. मोगाळ कुप्यानो खुपूच कमी वेळ आमच्या हातांत आसात, तरी तुमचे खातीर तुमच्या आवडीचीं हीं गितां चालूच उरतलीं. कांतारांनी आतां सुंदर तूं गोवा म्हणटा अमित कुमार.

नमस्कार, ह्यो आसात कायम खेल खबरो. मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी बरयल्ल्या अपनापन नरेंद्र मोदी के संग मेरे अनुभव ह्या पुस्तकाचे आयज नवी दिल्लीन आदले उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू आनी आदले प्रधानमंत्री एच डी देवेगौडा हांचे हस्तुकीं प्रकाशन जाले. गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान सगळ्या सरकारी अनुदानीत आनी विना अनुदानीत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयां खातीर आंतरराष्ट्रीय हिंदी ऑलिंपियाड 2026 आनी अमृत कुंभ सम्मान 2026 ह्या सर्तीन वांटेकार जावचे अशें आवाहन केलां. NH66 कुंकळी ते बेंडोर डॅम मेरेनच्या रस्त्याक 4 लॅनिंग खातीर केंद्र सरकारान 1,880.11 कोटी मंजूर केल्यात. गोंयचो डॉ स्वप्नील साळकर हाका मुंबय आयोजित प्रतिश्ठीत स्क्रीन रायटर्स असोसिएशन अवॉर्ड्स 2026 सर्तीन स्टोलन ह्या OTT चित्रपटा खातीर सर्वोत्कृश्ट पटकथा आनी सर्वोत्कृश्ट कथा हे पुरस्कार मेळ्ळ्यात. खेळा मंत्री मनसुख मांडविया हांणी पयले संवसारीक योगासन चॅम्पियनशीप 2026 चॅम्पियनशीप फिल्माचो शुभारंभ केलो. आनी खादी आनी ग्राम उद्योग आयोगान 2025-2026 अर्थीक वर्सा इतिहासीक मार्गदर्शक तत्वां साध्य करून 1,78,000 कोटी रुपयांची उलाढाल नोंद केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: संस्कार जातले अशें चिकलीतल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर इगर्जेकडल्यान जाहीर केला. डिजिटल इंडिया कॅम्पेनाक 12 वर्सां पुराय जायत आसतना गोंयचे उद्देजक रघु शेटये हांणी आकाशवाणी कडेन उलयताना आपलें मत उक्तायलां.
1: Digital India initiative 10-12 years ago, just to make one demand draft, you all the way you have to go to the bank, fill out the form, then take the print out, you take out your time, fuel, everything. So there are other impacts, you know, positive impacts of digital India to our country. And not only big businesses, but also smaller traders can connect from the phone to the world. So it's a very good initiative by Honorable Prime Minister, and we have to take it ahead more and more to the rural areas. We have started using less paperless offices. Good impact of environment. Our time is saved as well as your money is saved, your fuel is saved.
0: यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी ऐकतात.
2: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात, ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: गोंयचे डॉक्टर स्वप्नील साळकार हांकां मुंबयच्या ताज लँड्स एंड हांगा घडोवन हाडिल्ल्या स्क्रीन रायटर्स असोसिएशन अवॉर्ड 2026 सर्तींत स्टोलन ह्या ओटीटी चित्रपटा खातीर सर्वोत्कृश्ट पटकथा आनी सर्वोत्कृश्ट कथा हे पुरस्कार फावो जाल्यात. फिल्मफेअर आनी स्क्रीन अवॉर्ड्स ह्या उपरांत डॉक्टर साळकार हांकां मेळिल्लो हो 3रो भोवमान आसा. गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान सगळ्याक सरकारी अनुदानीत आनी विना अनुदानीत मिडल हायस्कूल आनी हायर सेकंडरी शाळांनी आंतरराष्ट्रीय हिंदी ऑलिंपियाड 2026 आनी अमृतकुंभ सन्मान 2026 हे सर्तींत वांटेकार जावचे अशें आवाहन केलां. हिंदी ऑलिंपियाड फावंडेशन नवी दिल्ली ह्या संस्थेन ही सर्त आयोजीत केल्या. गोंय राज्यांतल्या चडांत चड शाळांनी विद्यार्थ्यांनी आनी शिक्षकांनी ह्या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांत वांटो घेवचो अशें आवाहन JCERT संचालिका मेघना शेटगांवकर हांणी केलां. साखळी तशेंच दिवचल ह्या दोनूय बाजारांनी पुरुमेताच्या बाजारा खातीर सद्या लोकांची गर्दी दिसता. पुरुमेताच्या वस्तूचो साठो करपा खातीर गांवठी मिरसांग, गांवठी कांदो, खारें तशेंच हेर वस्तू खरेदी करपा खातीर लोक व्हड प्रमाणांत दिवचल तशेंच साखळेच्या बाजारांत येतना दिश्टी पडटात. गांवठी मिरसांग 900 ते 1000 रुपया किलो, तशेंच बेगडी आनी काश्मिरी मिरची 700 ते 800 रुपया प्रती किलो अशा दरान सद्या विक्री चालू आसा. पर्वरे मतदारसंघांत पयलेच खेपे घडोवन हाडिल्ल्या आमदार चषक क्रिकेट सर्तीचें वस्तादपण पेन द फ्रांक वॉरियर्स बायलांचो गट आनी रवळनाथ युनायटेड दादल्यांचो गट ह्या पंगडांनी वस्तादपण जोडलां. बायलांच्या गटांत साल्वादोर दिमोंद पंगड उपवस्ताद थरले. दादल्यांच्या गटांत ATB बॉयज आल्त तोड्डा उपवस्ताद थरले. इनामां भेटोवपाच्या कार्यावळीत पर्वरीचे आमदार मंत्री रोहन खंवटे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तशेंच ह्या सुवाळ्याक नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार, उपसभापती जोशुआ डिसोजा, मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार, सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीस, कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, तशेंच साळगांवचे आमदार GTDC अध्यक्ष केदार नायक आनी दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये तशेंच हेर मानेस हाजीर आशिल्ले. गोंयांत पयलेच खेपे बायलांच्या क्रिकेट पंगडा खातीर आमदार चषक सर्त आयोजीत केल्ली आनी ही फकत क्रिकेट सर्त न्हय तर बायलांच्या सबलीकरणाचे दिकेन एक म्हत्वाचें पावल आसा. बायलांक खेळा मळार चड संदी मेळची, तांच्या कुशळटायेक योग्य माची मेळची आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या खेळगड्यांकूय मुखार येवपाची प्रेरणा मेळची हो हे सर्ती फाटलो मुखेल हेत आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. आतां हवामान. विविध वातावरणीय बदलांक लागून गोंयांत आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार 26 आनी 27 मे ह्या 2 दिसांत जंगलां आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते प्रमाण हवामान खात्यान गोंयांत आयज पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 34.6 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.6 अंश सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवांत चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 26.2 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद

जाल्या. फुडले स दीस गोंयांतले चडांत चड तापमान 34 ते 35 अंश सेल्सियस उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी आतां ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीदर आसप गरजेचे आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतची आसची. तशेंच उमेदवाराक कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाची कुशळटाय आसची अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. उमेदवारी अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती डॉ सीपी राधाकृष्णन हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. कुंकळी ते बाळ्ळी मेरेनच्या रस्त्याच्या चारपदरीकरणा खातीर 1,880 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर केल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री तशेंच केंद्रीय महामार्ग मंत्र्यांचे उपकार मानल्यात. आयच्या ह्या धांवपळीच्या युगांत दरेक मनशान आपले भलायकेची जतनाय घेवप गरजेचें आसा अशें दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी म्हळां. आनी परवरे घडोवन हाडिल्ल्या आमदार चषक क्रिकेट सर्तींत पॅन द फ्रांक वॉरियर्स आनी रवळनाथ युनायटेड पंगड वस्तात थारल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां प्रादेशीक खबरो परतून आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.

वसाहत थारल्यात. गोंयचे नामनेचे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आनी चिकलीच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर इगर्जेचे पादिगार फादर बॉलमॅक्स परेरा हांकां आयज फांतोडेर काळजाचो खर अताक आयिल्ल्यान दुखेस्त मरण आयलें. भारत आनी अमेरिकेन आयज मोलादीक खनिजां आनी दुर्मीळ मूलद्रव्यांचो पुरवठो खणकाम आनी प्रक्रिया सुरक्षीत करपाचे हेतान एका महत्वाच्या द्विपक्षीय कराराचेर सयो केल्यात. मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी बरयल्ल्या अपनापन नरेंद्र मोदी के संग मेरे अनुभव ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन आयज नवी दिल्लींत जालें. आनी आतां ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पात्र उमेदवारा कडल्यान पदा खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतची आसची. तशेंच उमेदवाराक कोंकणी भाशेचें गिन्यान आनी इंग्लिशींतल्यान कोंकणी अणकार करपाची कुशळटाय आसची अशें आकाशवाणीन मागलां. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

आशालता हांणी गायल्लें हें कांतार आशिल्लें नाका अशें दोळे मारूं. आनी आयकुया जॉनी सिल्वेस्टर हांणी गायल्लें कांतार.

सॉरी एक दीस तिका पळोवंक एक नवरो आयलो आंगाक काजाक माच्याक कास्तोर जानोत तो न्हेसलो ओकलेगेर पळय तो जेतान भितर सरतालो उमऱ्याक उतादून जमनीर शेवटलो आनी ताचो कास्तोर वचोन त्यावून फुडें पडलो आनी दिसता ताका खड्डो पडलो हें पळोवन व्हंकल कित्याक म्हणूंक लागली जाणा ओ माय तो लायनोरो ताका पळोवन हे खड्डो